0: ya awon geli tan wa tan wa tagbedoro tan gba larin ara pe eni yi ko gbodo ku ori o ti gba dro esi ti sami pe kolomo joku ko jiji yo ni eyin oni o mo ku ko jiji o le mo ku die die ebi ku jiji lo gba dro fun te si sami si to en ba ku die die boyo saisan die die die die die die die tabi oni accident to je pe won tin toro ku fun e dakun ko ku ko jiji ori ke won ti mo po fe ku gba ojo re ko
1: ohun la o mu lo sorun
0: o kere na ni young age ni
1: tabi
0: asiko to
1: a ma na de
0: asiko to ye ko ku ko lo ku
1: na tete ma bo wa
0: yo dun wa adura to ya adura to ya mo se ni pe kolorun ba ja dagba kan dugbo
1: ki won le gbagbo pe won ni kan lo lu gbala o kaye le gbagbo pe won lo ba to
0: a tu sa adura mi pe kolorun ba ma ja gbojo lojo lo
1: na tete ma bo wa aye
0: adura yi eja mo sora se ba se mo sadura yi pe olorun ba ma ja gbojo lojo lo
1: ona tete amona o
0: se mojo te ko lodo olorun pe ojo ba ile ko te fe lo
1: tori pe aye ba je
0: o en tan ti ni pe oke o kekere ni oku o
1: aye da
0: ko ni 30 ti o fi ku won ti ko sibe won ti mo ojo ti o pe ko ni to 30 ṣugbọn nje ti gbagbe wipe olohun oba lohun ti mo so pe yo ri be o tun le so pe ko ni ri be mo te ba gbadura so olohun oba on to ye se na ni wipe
1: tori pe
0: looto o ti le lojo te le fe ti olohun tan ti ko ojo tan ti ko pe ota eyan o ku ojo na lojo ti e gba to wa gbadura pe olohun ba mo ju gbojo lojo lo so ojo to ti ko ina o mo boyo kere boyo kuru boyo gun awon angeli ti o fe je ko se dere na mo sadura pe o ti so pe ojo mo pojo bayi lo ko receipt re o be si re be ba gbagbe nu bibili
1: yesu christ la mona
0: o lo ba kan to se ase ma se ti olorun ba si ran woli kan si pe lo so fun pe ohun o pa ijoba re run
1: iba ti jesu ba de
0: won ti ko pe yo pa ijoba re nu o si bere si gbadura
1: bade aye yi
0: olorun ba tu lo ba o yi pada fun o tu compensate ye idinu to fi je ka mo fenu wa ma so nto da iwo to ni olorun ba mo je olorun ba mo je ogbojo lojo lo so mojo to ko adura to ye pa ni pe olorun ba ja dagba ka dugbo
1: ejo laye ro
0: adura to ya mo gba nu
1: ebe o igbe lara ye nke
0: elomi ani olorun ba mo ja toju orun doju ku
1: iro lara ye nfe
0: ta ba lo lona mi nko
1: ese ti bori aye
0: yo ya ko ni toju orun yo je je te je oji
1: aye yi to le toro abi ti jesu ba de
0: aye opolopo eyin obi le ti fi enu yin pelu adura te nse ti fi baye omo yin je
1: ma bo wa aye daru lo
0: gba te ba ni omo mi wo bi bo se nlo ilagbara olorun o ra laanu ona to fi ni aya fi tin ba ba teyan je loku aya fi tin ba ni ki tomo eni keji o mo da loku o ti fi close si tenu ara re wo
1: aye daru
0: directly or indirectly so ti ba teyan je so ti ba tomo eni eleni je e mo fi close sadura te ba fe gba ategun gbo awon ti o fe je keyin o se rere gbo fun die yorile de Nigeria je a mo so daada pe ko le da yo da
1: oro ti
0: tori pe ti o ba da yo kan wa
1: ore lo nfara han
0: awon tan gbe ni isin awon tan ko
1: orile
0: o to won mo pe bi tawon tin sise ki se bi to te awon lorun tori opolopo awon tin sise ngba mi won wo ko lo nu igbo lati lo mo ko awon eyan ni ibi ta lo mi wa bon ba pe awon agbofiro ngba mi pe nkankan mo nkankan ba nsele awon agbofiro na eje ni ran lara ti won na
1: o su pa yo lasiko re
0: ebi un te yan o ba ni ko le fun yan
1: isun jade lasiko re o agbadun jade lasiko re o
0: mo koja nbi kan badan
1: ohun kokon
0: mo fe daruko re
1: olajiwo laju
0: agbegbe disin ni mo fe daruko a police post
1: lori wa
0: honestly won gbe beti ni

bojo ba nro so so so eyo ku ogbodo ke mo keye keye mama ke eya je logbode bologuro ba n

0: mi igba yi oni kan gogo igba yi omo dun ni wele mu ni e ba se ndara po mo wa o tumo si pe ka ma ki ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun abala koko lori eto yi ma dun gogo ma ko si ikeji na tun ma lo be e iketa e ikerin e ma gbagbe pe a si tun gbenu si kaase kaase wa lapa ti bi a ti se bo tun se ma nse fun yin star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash pelu apo meji abo 500 naira e fi ta won de powo ti ora kili se
1: olohun gba ko ma se baba je
0: ora nje ko yo yan po kere gan 500 naira pere nlera fi lo reka se si oye bere si ni lo mo re si bayi pelu code ti mo pe yen star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash le lo mo fi re si lo mo re